opet ljubim prvi put i s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.